0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna, ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus, Guds dom över synden och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig om inte mer än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som, precis som oss, inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och de ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och de ska inte mer behöva frukta eller förskräckas och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakaria, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren, sin Gud, och Gud vill frälsa dem, precis som han frälser oss, genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter, det vill säga inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av

till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender, det vill säga så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen genom tron, istället för att nås av den religion som söker rättfärdighet genom lagen.
Så när det gäller evangeliet

evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender. Men när det gäller utkårelsen, så omfattar Guds utkårelse i Kristus hela världen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. De naturliga grenarna ska Gud inympa igen. Så när det gäller utkårelsen, så är Israel älskade av Gud för fädernas skull. Det vill säga, på grund av det löfte Gud givit Abraham. Så när det gäller utkårelsen är vi lika. Av nåd blev vi hedningar inympade på det sanna trädet. Och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan, och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen. Och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna, för de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Saltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I danska bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud! Andra Korinterbrevet 8, vers 9 säger: ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla
som åkallar honom, och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet. När våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O djup av vishet hos Gud. O djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: när Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du som inte Gud har gett dig? I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill. När det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss: hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är: hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren. För han öser alltid tillbaka. Och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

En flokk samlet her, og vi ville så gjerne nå få din ånds veiledning til å tenke på viktige emner som oss forelagt. La ditt ords lys veilede oss i alle ting. Amen. Følger vi de gamle stier? Det jo et selvprøvende spørsmål som blir forelagt oss der. Og vi skal nå lese det sted hvor dette uttrykket forfinnes, og det hos Jeremias i kapittel 6 og vers 16. Så sa Herren, stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode og vandre på dem, så skal dere finne hvile på deres sjeler, men de sa vi vil ikke vandre på dem. Jeg satte vektere over dere og sa, gi akt på basunens lyd, men de sa vi vil ikke gi akt. Ja, det var ordet som profeten fikk å gå med til Israels folk. Spør hvor veiene går til det gode. De gamle stier. De gamle stier. Men det ville de ikke. For de ville ha noe nytt. Og det ser vi i Bibelen gang på gang at det gjentar seg. Israels folk, de hadde fått rik velsignelse av Herren, men det de hadde fått, det var ikke nok, de ville ha noe nytt. Og det er nok en fristelse som kommer igjen også i våre dager ganske sterkt altså. Gud har velsignet oss. De gamle stier, gamle veier som en gikk, men nei, vi må ha noe nytt. Gamle, det går ikke. Jeg synes det er så lærerikt å se på noen av de stedene hvor dette er omhandlet i Bibelen. Tenk på, sånn som vi leser det i 4. Mosebok i Gamle Testamentet, 11. kapitlet. Du vet, Israel hadde jo vært så ille ute, de hadde ikke mat i ørkenen, så de holdt på ganske å få gå. Og så gjorde Gud et under, han lot det komme manna ifra himlen. Det lå spredt utover om morgenen, så de kunne bare sanke inn, så hadde de mat for dagen. De måtte ikke gjemme det til dagen etter, rundt dagen, når det var sabbaten da. For de behøvde ikke være bange, det kom nytt hver dag. Og de var jo glad, vet du, det berget jo livet. Men så er det ikke så veldig lenge som sier de, er det bare denne mannen? Er det ikke noe annet? Nei, nå er vi så lei av å spise mannen hver dag, så at nå vil vi ha kjøtt. Kjøttmat vil vi ha. Ja, så lot Herren dem få det, men så fylte straffen med. Der så de. Og vi kan tenke på hvordan det gikk med en mann som Moses. Han hadde jo ledet folket ut av Egypten. Han var utvalgt av Herren til å gjøre det. Tenk for en mann som Moses var. Men de var ikke kommet så langt. Så begynte folk å knurre mot Moses og sa det at den der, den vil vi ikke høre på lenger. Har du ført oss ut i ørkenen så at vi skal dø her, eller? Han snakket ikke til ham. Og da så Herren hadde kalt Moses opp på fjellet for å gi ham lovens tavler, vet du. Så drøyet det jo der oppe, for Herren hadde så mye å tale med ham om. Og da sa folket det at det måtte tro hva det blir av denne Moses. Nei, vi vil ikke ha han mer, vi må ha en annen enn her til å lede oss.
Och så ställde de till så mycket förskräckligt, för de ville ha något nytt. Det gamla var inte bra nog. Jag husker det, hvordan det gick. Straffen måtte komma. Och aposteln Paulus, en skulle ju tro att en sån man, Herrens egen apostel, en skulle ju tro att han var den som de kunde följa och som de måtte älska och följa i alla ting och tacka Gud för att de hade apostelen ibland sig. Nej, det var inte sån. Och det är så svårt att se att Paulus, han har fått höra hvordan de snakket om han. Och skriver han till korinterna att jag vet nog vad de säger. Ja, breven säger de är starka och väldiga, men när han kommer personligen så är han en liten törsling och han kan inte snacka en gång, så det är inte något att bry sig om. Så han snackade det bak hans rygg. Så fick han höra det. Och det jag undrar han sig då över, jag tänker på första gången jag kom till deras hand, där var så glad i mig så de kunde reva deras ögon ut och gett med dem, sa Paulus då. Men nå är det något annat, vad har något nytt. Och till menigheten i Galatia så säger han det, vem är det som har förhäxat det då, sa han. Vem är det som har förhäxat det, tro? För dere har ju fått Kristus malt för ögonen som korsfästet, men då vill inte höra på det mer. Nej, då kommer det någon andra som har ett annat budskap. Ja, det vill de höra på, men nej, för de må ha något nytt. Och nästan det klaraste exempel på detta där, det syns jag är Samuels bok, första Samuel kapitel 12. Det är så vemodigt, det står i flera sammanhanger där, det är så vemodigt. Tänk vad Gud hade gjort för Israel. Alltså, hade han varit nöjd till att straffa folket för deras vantro med flera anledningar, och så säger de det till Samuel att nu vill vi ha en konge. Vi vill ha en konge. Ja, säger Samuel, men varför vill du ha det? Det är ju Herren som ska vara eders konge. Nej, vi vill ha en konge sån som alla folken har. Det är bara vi som inte har någon konge. Detta går inte. Vi må ha det sån som alla andra. En konge som kan gå föran oss och före våra kriger, så blir det skick och orden på det. Det gamla där. Så prövar Samuel och roa dem, han snackar med dem om hvordan det har varit för. Ja, det förer för, säger de då. Det är gamla där det. Det är andra tider nå. Ja. Och det stället där ska jag komma tillbaka till mot slutet av talen. Men nu ska vi vända oss först till vår egen tid. Följer vi de gamla stigen? Det har jag fått uppgitt som ett ämne, och så har jag måttet pröva mig själv på det spörsmålet. Och nu ska vi pröva oss på det spörsmålet. Hvordan är det, kära vänner? Med Guds folk här på detta sted, följer vi de gamla stier, gör vi det? Och det ska ju inte så mycket till att förstå vad som är ment med det då. De gamla stier, det är ju i Bibeln, vet du, så är en väg, det är betegnelse, inte bara för en bokstavligt talat en väg som vi går på, men det är en måte att leva på. Det är en måte att föra livet på. Det är en väg. Och den gamla vägen, det är den gamla måten. Det är den gamla hållningen. Det är den gamla tankegången.

många år. Vad jag törs säga har följt våkent med. Är det de gamla stier, är det de gamla toner eller är det nya toner? Ja, är det. Jag må nog säga att jag syns det är mycket som är nytt och som inte stämmer med det gamla som de har förkynt, de som har lärt oss Guds väg, frälsens väg. Det kom så för mig, jag tänkte på detta här, alltså jag tänkte på den sangen som vi ju känner allsammen så gott, alltså vår salig är den lilla flock som Jesus kändes ved. Och så synger vi: min Jesus är jag en av dem, vill du mig kalla din. Vad är för toner i den sången? Vad är för en väg det där? Ja, det är detta att vi är små, men Herren han är älskelig små. Och vi priser dem salige som hör Jesus till. Och så synger vi: självprövande min Jesus, är jag en av dem? Är jag det? Vill du mig kalla din? Står jag för dig som hine fem med lys i lampen min? Gör jag det? Är jag din, kära Jesus? Det är självprövande. Och den där gamla tonen sån som jag fick det när jag som ganska ung kom till bevisst liv i Gud. Det var självprövelse. Guds ord blev talt av dem som då, vilket som talte Guds ord till oss. Vi hade men viss namn lever ända. Vi hade Hallesby, vi hade Ludvig Hope, vi hade många slike. Och det stora då, det var alltså spörsmålet: hvordan är det med mig? Är jag frälst? Är jag ett Guds barn? Tör jag tro det? Och det var så allvarligt många gånger så en måtte ta till tårarna och gick med tunga tankar och måtte söka till en vägledare och be om hjälp till att få klarhet över hur står jag egentligen. Är jag frälst eller är jag inte? Ja, det lyder nog ända, jag vill inte säga annat. Guds lov och pris för det. Men jag syns ju nog att jag märker en annan tone som är ganska stark. Och då är det inte det som är spörsmålet, hur vitt jag har funnit nåde hos Gud och han vill veta mig. Men om jag kan godta kristendomen, om jag kan godta det som förkynnes, om det är nog för mig eller om det inte är nog för mig, och jag är målestocken, jag kan inte fri mig från när jag följer mig i blad, läser vad som kommer, böcker. Det är liksom snudd om på en måte. Den gamla ydmyga tonen om, alltså kära Gud, kan jag verkligen få lov att tro att jag är frälst? Och det var problemet. Jag märker ju inte så mycket till, gör vi det. Men är kristendomen egentligen nog för mig? Och den där gamla kristendomen, är det nog för mig? Är inte, må vi inte i hvert fall få en annan form på det? Och en annan tone? Ja. Det är det. Jag syns det är andra toner. Den gamla vägen. Den är inte som främme som den var. Och det, när människan blev frälst, så var det alltså den stora tonen, det var tack och pris för att jag är frälst. Vi stämmer i en frydesang om frälsen full och fri. Manuel på korset hang sitt blod för mig och ge. Vår salig vid Jesu blod jag är. Ja, det synges nog, den gör det, men det står.

store liksom då det är att det jag blivit så lycklig. Jag har funnit något som tillfredsställer mig, något som jag kan godta. Det är jag som är målestocken och icke Guds ord. Det är ju farligt att uttala sig för generellt, för ingen av oss har ju hört all världens talare och predikanter, vi har inte det. Så det ska passa sig lite. Men den som följer ivrig med och hörer både här och där, och som läser andakter i bladet och läser nya böcker som kommer och lytter till det som blir sagt i radio och har hållit på med det i många år, sånt som jag har gjort för exempel och som många här i salen har gjort, han kan väl kanske komma till och synes att det är nya toner. Det är nya toner. Det är inte liksom detta självprövande. Och det är heller inte detta med att du födes må på ny om du ska se Guds rike. Det är en salme. Den finns inte i salmeboka längre en gång. Det var en gamle bispen bort i Bergen, det är Nordahl Brun som skrev den. Du födes må på ny, och det vill kosta smärta, för den förändring är fullbildet i ditt hjärta. Ja, finns inte i salmeboka den. Bort i väck. Det passar inte längre. Det är nya toner. Nya toner, och människorna har gjort sig själv till målestock istället för Guds ord. Jag är styggt rädd för att det är så. Och som följd av detta så ser vi också det att upplägget av verksamheten, den blir förändrat. Det största som vi kunde tänka oss då jag var ett ungt människa och var blivit omvänd till Gud, det var att höra en god predikant. En som kunde åpne Bibelen för oss och som kunde visa mig vad jag var för en i ordets lys. Och som kunde visa mig Jesus, vad han hade gjort för mig. Och vad försoningen på korset innebar. Och vad rättfärdiggörelsen var för något, heliggörelsen och allt detta alltså. En som kunde visa mig det, jag har slängt mig på cykeln i unga år med en god gång och kört ett pent stycke bara för att höra en som jag gärna ville lytta till. Nej, det är inte så. Ja, det finns väl ändå, jag ska inte se allt. Men det är liksom inte sant. Dels är det ju sensationsmöter där hvor det sker så mycket. Helbredelser på löpande band. Och då vill jag gärna säga att jag är av dem som tror på helbredelse med bön. Och jag tror att Gud utrustar som av sina vittner med en hel nådegåva till att helbreda. Det tror jag. Och jag har sett lite av det också. Inte så mycket, men jag har sett nog till att få det bekräftat för min egen del. Så det är inte det. Men man synes ju som med tider att det är ensidigt. När ordet om syndernes förlatelse blir förkynt, ja, där är god plats i församlingen. Men när det ryktes att det är helbredelse på löpande band, så är det vanskligt att få plats. Vad är detta för något? Ja, det är inte de gamla stiger jag är rädd för. Men det är nog helst något nytt. Och det att höra Guds ord, det är så fint, det var sån var det. Men det är inte det nå, det är så trött med såna långa prejker, säger de nå många. Nej, det orkar vi inte, nej, men vi må ha drama. Men drama, det må vi ha, och det må vi lära. Ja, och det må bli på skicklig vis med drama.
Og den trøtte musikken som vi hørte før, nei, den orker jeg ikke tenke på. Nei, vi må ha noe ganske annerledes til rockmusikk og sånn. Det er nye toner, og jeg frykter for at det er nye stier, ikke de gamle. Nei, jeg vet ikke jeg, men jeg jo naturligvis klar over at vi kan ikke, ingenting blir stående. Og mye av det som vi synger og er glad i, for vi er gammelt og kjent, det var jo også nytt i sin tid. Det var det. For eksempel disse sangene av Lina Sandell, for å nevne noe av det gamle, det var jo også i sin tid nytt, og det ble vel kritisert det også. Og de som er oversatt fra engelsk, av noen av disse som vi synger, de var også nye i sin tid, og det var ikke alle som likte dem. Så det vi skal ikke være alt for tverrsikre. Men jeg vil jo si for min del, jeg har en sterk følelse av at det er mange helt nye toner som ikke stemmer med Bibelens kristendom. Jeg er stygt redd for det. Og en frykt og følge av dette, det er jo noe som vi kan se nesten i en hvilken som helst forsamling. Og det er det generasjonsskifte som vi ser. Enten er det ungdom, eller også er det eldre. Ja, det er ikke overalt da, heldigvis, men veldig mange steder. Det er det. At unge og eldre sitter sammen i forsamlingen, det er i hvert fall ikke regelen. Er ikke det? Ja, det ser ut som det er slik hos læstadianerne. Ja. Nå var Bryn Bedus like der, i nærheten av der som jeg bor, der holder de såkalte førsteføtte til. Og jeg har vært der to eller tre ganger. Der er i hvert fall det å si at det er tre generasjoner der. Det er foreldregenerasjonen, og så er det barna, og så er det de gamle. Ja, sånn skulle det være, men sånn er det slett ikke alltid. Det er nye toner. Ja, det er slik at det som de gamle liker, det liker de unge ikke, og omvendt. Hvordan er det blitt sånn, kjære venner, iblant oss? Vi må jo gråte når vi tenker på at det faktisk er slik. Hva er det for noe? Ja, vi har ikke maktet dette. Nei, vi har ikke det. Det var for en drøy mannsalder siden, så kom det en bok av svensken David Hedegaard. Og den boken handlet om tre generasjoner. Og der tok han altså et eksempel for å belyse noe av det som jeg er inne på her. Han snakket om den gamle, sterke tidens vekkelse i det svenske samfunnet, og det kunne være det norske samfunnet like godt. Og selv om ikke vi har opplevd akkurat sånn, så er vi som er gamle i hvert fall tilstrekkelig nær til å kjenne og forstå det. Da var det sterke vekkelser som kom. Mennesker ble revet ut av søvnen. De kom inn i fortvilelse og nød for Guds ansikt og spurte, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, og det var gråt og klage. Og det var omsider å få lov å høre på ordet om Jesus, synderes venn, og så var det lovsang om frelsen for Jesus skyld av bare nåde, og bare ved troen. Og det grep inn i folkelivet sånn at de som drakk, de sluttet å drikke. Og folk, de måtte gjøre opp for seg, de hadde snitt på skatten, og de hadde gjort både en og det annet, og det samvittigheten ga dem ikke fred før det måtte bli gjort opp. Det var alvor. Ja,
Det var den gamle, det var den første generationen, liksom, skriver Hedegaard. Og efter den så kommer den andre generationen, og det barna av disse. Og de barna, de har jo vært opptratt naturligvis i det syn som deres foreldre hadde, de som var vekkelsens barn, den sterke vekkelsens barn. Og de hadde jo da forsøkt en alvorlig oppdragelse, og de ble holdt til å gå på møter og i kirken. Og de lærte mye, de visste, de fikk høre om igjen, hvordan det hele var. Både om frelse og fortapelse, om vendelsen og det hele. Så de var godt orientert. Men så var det det da. Ble dette tilegnet i hjertene? Ble det det? Det var det neste. Han skriver Hedegaard. Og så skildrer han da hvordan i tenkt tilfelle, men vi kjenner det igjen altså. Hvordan det da noen de opplevet det samme, de kom inn i det samme, men ikke alle. Og så fikk de en form som de levet etter og som de var fortrolig med, men hjertet hadde ikke opplevet det riktig. Og så kommer tredje generasjon. Min første generasjon døde, er borte, er glemt. Å, vi blir så fort glemt. Å ja, vi blir så fort glemt. Det er noe som har undret meg i lang tid, det i vår form som vi lever i nå i våre dager, legg merke til at de som er døde har gått foran, de blir nesten aldri nevnt engang. Snakker ikke om dem. Det er et slags forrederi overfor dem som gikk foran, vi nevner ikke navnet. Ja, legg merke til, så skal vi få se hvor pass sjelden navnet blir nevnt. Ja, ja. Og så er de borte, og så er det den tredje generasjonen, og hvordan går det da? Ja, det er spørsmålet det. Og jeg har en sterk følelse, dette var et summarisk referat av Hedegaards merkelige bok. Jeg har en følelse av at de som nå tar over, det er liksom tredje generasjon på en måte. Og de liker egentlig ikke den gamle formen. Vi må ha nye former, nye veier, nye veier. Nye veier, ja, nye veier. Ja, hva skal vi gjøre da, kjære venner, hva skal vi gjøre? Ja, der vil jeg gå tilbake til 1. Samuel kapittel 12. Og har du Bibel med, så kan du slå opp 1. Samuel 12. Og det er et merkelig kapittel, altså. Det skal være visst. For der det står flere kapitler utover gang på gang om dette her, men jeg tenker særlig på det som står i kapittel 12, og som vi nå skal gjengi litt fritt. Og det var sånn at Israel hadde tapt i krigen, og hadde det så vanskelig og visste ikke sin arme råd, som sa de det at dette går ikke lenger på denne gamle måten. Det går ikke mer. Nei, nå vi må ha en konge. Det går ikke an, det er det eneste folk som ikke har noen konge, det er vi. Vi må ha en konge sånn som alle folkene har. Man kan gå foran oss, føre våre kriger. Ja, en konge. Ja, må du sørge for Samuel, han får en konge. Og så sier Samuel, hør nå her, da Israels barn var i Egypten, i trelldom og elendighet, så ydmyket de seg og bekjente sine synder, og så ropte de til Gud om nåde, og så frelste Gud dem og førte dem ut av Egyptens land. Og så senere da så falt de fra Herren og levde i åpen strid mot Herren og syndet imot Herren.
Och som straff så sände Gud filistrene över dem. De undertrycket dem och misshandlat dem. Vad gjorde de då? Då ropte de till Gud i sin nöd och så bekämpte de sina synder. De bekämpte sina synder och sa, kära Gud, se inte på våra synder men på din egen barmhjärtighet och fräls oss i din nåde. Och så frälste Gud dem. Så var det flera gånger. Och så säger Samuel lika till dem. Tror ni inte det att vi kunde göra detsamma en gång till? Kunde vi inte det? Kunde vi inte pröva en gång till? Att vi verkligen för allvar vi kom i nöd, bekände våra synder för Herren och bad om hans oförskyllte nåde att han fick överta här. Kunde vi inte det? Vet du vad de sa? Nej, det kan vi läsa oss till här alltså. Det står i vers 12. Då sa de fritt gengitt. Nej, det är en annan tid nu. Det är en annan tid nu. För det var nämligen en konge hos ammoniterna hette Nahas och det var en fel fyr och han var värre än något de hade varit utsatt för förr. Det var så ille så den gamla måten tydde inte mer, då må vi ha något nytt, då må vi ha en konge. Det är alltså det som är så starkt främre i min bevissthet. Den norske kristenhet idag är i full förvirring och vet inte vad vi ska göra, det är bara att nu må vi ha något nytt. Ja. Då kan du ju bara se hur det är nu. Nu har vi fått kyrkemöte då, det nu. Då hade vi lett upp avstämning. Nu valde menighetsråd, en allmindelig stämmerätt, den som har demokratisk stämmerätt och som inte är utmält av statskyrka, han har stämmerätt. Ja, alltså på toppen så har det ett kyrkemöte på 80 representanter och där sitter det bra folk. Indremissionsfolk och missionsfolk, där sitter de och är valt att styra och ställa. Ja, ja, hvordan går det då? Ja, det går dåligt, det, kära vänner, det går ynkligt dåligt. Ja, det vill jag säga, har jag haft frimodighet att säga skriftligt och jag säger gärna muntligt. Det går dåligt. För att ta ett exempel färskt ifrån sista tid, så var det någon som hade lagat en... Det hette Porvo-dokumentet efter en by som hette Porvo bort i Finland, hvor de hade undertegnet det. Och vet du vad det står där? Det står det att vi må ha biskoper som ett uttryck för kyrkens enhet och det är nödvändigt med biskoper. Ja, då står det i den augsburgske bekännelsen att det inte är nödvändigt med biskoper för det är en frivillig sak om vi vill ha en rikssak. Men nu, nej, nu må vi ha det, vi må ha det. Och nu ska du snart få en ny biskop här i Stavanger och då ska det komma en man ifrån England, en biskop och han har något fint som heter apostolisk succession för de påstår det att när han blev bispevigd så var det andra biskoper som la henne på dem och hvis du tar tillbaka från generation till generation så kommer du helt tillbaka till apostlarna och det heter apostolisk succession. Historiskt sett är det inte sant, men de säger det. Och nu ska den nya biskopen som snart ska utnämnas ordineras i Stavanger, han ska väl komma en biskop ifrån England och lägga händerna på, så ska det bli grejer. Då är det fint, då är det riktigt, då har de fått apostolisk succession. Ja, ja det har de sittet, det blev enstämmigt vetat i kyrkemötet. Jag vill säga det, jag hade inte väntat något stort mer heller. Men är det vägvisare sånt? Är det de gamla stiger detta här? Är det det? Eller vi kan tänka på något annat. Nu är det ju kyrken och kyrken som är det stora namn då. Och biskoper då. Och någon väldigt bra präster som jag har stor respekt för, de har tagit en man som heter Börre
og viet den til biskop. Og jeg har respekt både for Børre Knudsen og for de prestene som med på dette. Men det ikke den gamle måten som vi har gjort det her i landet, altså. Det ikke, det noe flunkende nytt. Det kan ikke noen nekte. Ja, det kan vel være riktig for det, mener du? Ja, ja, jeg skal ikke si mer. Men det i hvert fall sikkert nok at denne flykt inn i kirken og embedet og biskoper, det fører jo hittil i hvert fall ikke til annet enn en forvirring. Da ble det ordinert en prest i Fiskarheimen i Bergen nylig, det har vi lest. Vel? Og så har vi lest at lederen for Santalmisjonen, han mente at det får nok vi begynne med også. Rundt på bedehusene så får vi ordne oss som menigheter og velge prester som vi ordinerer og sånt noe. Dette snakker de om nå. Det står i bladene. Det veldig oppe. Ja, ja, det... De får gjøre det, de som ser det sånn. Jeg skal ikke si noe mer om det, men den gamle måten det ikke. Og den gamle stien det ikke. For den gamle stien, med hensyn til sånne ting, hva vet du hva det for noe? Det lekmannslina, det min kjære venn, det lekmannslina. Det den ting at det ansatte troende legfolk, de hadde bevisstheten om at de hadde fått nåde til å tro seg frelst. Og da utgjorde de på hvert sted et brodersamfunn, hvor hver enkelt troende hadde del i det som Bibelen kaller den, ja, det heter ikke apostolisk suksesjon, men det heter det alminnelige prestedømme. Hver enkelt kristen salvet med Guds hellige ånd, og at man kan utvelge dem til å tjene, sånn som det står om i Bibelen. Her står det flere steder, 5. kapittel i Efeserbrevet, for å ta en ting. Men det liksom ikke så fint lenger, dette her med lekmannslina. Nei, nå skal det helst være... Nå skal det være prester, nå skal det være kirkelig, og nå skal det være, ja, de vil til og med ordinere egne prester. Jeg spør meg selv, hvorfor det? Det gjorde vi ikke før. Vi valgte en til å utføre en oppgave, og skulle han være predikant i noen større sammenheng, så kan det godt være det at vi la hendene på han og vil og ba om Guds velsignelse, men de kalte han ikke prest. Han var legmann. Vi hadde legmannslina, og det var et stort nummer. Det var noe som vi gikk frem som en fane, det. Men jeg tenker på at den Guds mann, Ludvig Hope, kunne vise det norske kristenfolk hva vi har her. Det ikke... Det store ligger ikke i organisasjonsformer. Det gjør ikke det. Men det ligger i de hellige samfunn, det ligger i det alminnelige prestedømme, det ligger i den nådgave som Gud vil gi enhver. Det den gamle veien som vi har fulgt i dette land. Og hvis vi da spør, følger vi den gamle stien? Hva skal vi svare da? Hva skal vi svare da? Ja, jeg vil be om, og jeg ber Gud mye at han må forbarme seg over oss, og la oss få lov til å følge den stil. Lekmannslina, mine kjære venner, ikke en kirkelig gjørelse, ikke en embetsgjørelse, men... Det leke kristenfolks tjeneste utifra det kall og den nådegave som Gud vil gi de enkelte etter sin nåde. Det den gamle stien der, det har jeg frimodighet til å si.
Og så får vi jo da svare på spørsmålet da, om vi følger den gamle stien, sånn som vi synes vi kan. Med rette Gud hjelpe oss og sant å følge de gamle stien. Og ikke glemme omvendelsens ubetingede krav og gave i nåde ifra Gud, omvendelsen. Og gjenfødelsen, det nye hjertet, vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Nei, vi må bli født på ny for å få sånne hjerter. Vi fødes må på ny, sa den gamle biskopen, og de har tatt ut av salmboka, men det er like sant for det. Gud hjelper oss og sånt å følge det. Og så altså, er mitt poeng, i det daglige arbeid på våre bedehus og foreninger, den gamle legmannslina, den er god den. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du. Du ser vi baler med så mange ting, og vi har det ikke så lett. Hjelp oss, kjære Herre og Frelser, å gjøre det rette, og forkynne det rette, og vise sjeler som du er død for, Herre Jesus, veien til frelsen. Amen.

Det är alltså Johannes evangelium kapitel 17. I Jesu namn. Detta talte Jesus och han löfte sina ögon mot himlen och sa: Fader, timen är kommet. Härliggör din son för att din son kan härliggöra dig. Lika som du har gett han makt över allt kött för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett han. Och detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jag har härliggjort dig på jorden, i det jag har fullbordat den gärning som du har gett mig att göra. Och nu härliggör du mig, Fader, hos dig själv, med den härlighet jag hade hos dig för världen var till. Jag har uppenbart ditt namn på de människor som du gav mig av världen. De var dina, och du gav mig dem, och de har hållit ditt ord. Nu vet de att allt det du har gett mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ju ditt, och ditt är mitt, och jag är härliggjort i dem. Men nu kommer jag till dig, men nu är jag inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevar dem i ditt namn som du har gett mig, för att de må vara ett, lika som vi. Då jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag vågde dem, och ingen av dem gick förtapt utan en förtapelsens barn, för att skriften skulle uppfyllas. Men nu kommer jag till dig, och detta talar jag i världen, för att de ska ha min glädje fullkommen i sig. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, fordi de icke är av världen, lika som jag icke är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, lika som jag icke är av världen. Helige dem i sannheten. Ditt ord är sannhet. Lika som du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Och jag helliger mig för dem, för att också de ska vara helige i sannhet. Men jag ber icke för dessa alene, men också för dem som med deras ord kommer till att tro på mig, att det må vara ett, lika som du, Fader, i mig och jag i dig, att också de må vara ett i oss, för att världen ska tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem, för att de ska vara ett, lika som vi är. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt till ett, för att världen ska känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. Fader, jag vill att då jag är, där ska också de som du har gett mig vara hos mig, för att de ska se min härlighet som du har gett mig, för det du har älskat mig för världens grundvalderna. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig, men jag har känt dig, och dessa har känt att du har utsänt mig. Och
jag har kunnat dem ditt namn. Och jag vill kunngöra dem det. För att den kärlek varmed du har älskat mig ska vara i dem. Och jag i dem. Amen. Det är ett gammalt ord ifrån en av kyrkofäderna som säger: slik som ett människa ber, slik är det. Och det kan vi gott använda på Jesus. Jesus bad meget, och Jesus talade meget om bön. Denna bönen står i en särskildning. Den liknar ingen andra bönor. Och denna bönen kunde icke har varit skrevet av ett vanligt människa. Inte ett människa kunde komma på det som står här. Om vi inte visste mer än det som står i denna bön, är det nog att veta att Jesus är Guds son och född av Fadern från evighet. Bönen visar vem han är, liksom den visar vart han har kommit, vad han har fullbrakt och vad det betyder för oss. Allt detta säger denna bön mycket klart. Jag vill göra en ting, göra uppmärksam på en ting i denna sammanhang för vi går vidare. Han säger i vers 9, jag ber inte för världen. Jag ber för dem, står i vers 9, jag ber inte för världen. Det betyder inte att Jesus inte ber för världsliga människor. Jesus bad för sina fiender på korset. Och det är ju inlysande att Jesus ber för människor, ber om deras frälse och ber om eget, eget mer än vi förstår. Men i denna bön, i Johannes 17, ber han inte för världen. I denna bön ber han för den som Fadern har gett honom. Det vill jag gärna att det ska vara klart. Jag har nämligen hört det sagt en gång, jag har flera gånger, att Jesus inte ber för världsliga människor, alltså det hänvis till vers 9 här. Men det är en missförståelse. Det gäller denna bön. Men det gäller inte generellt att Jesus inte skulle be för världen. Han ber för sina fiender. Och vår omfattande Jesu bön är det inte gett någon människa att förstå eller att uttala sig om. Jesus lyfter sina ögon mot himmelen. Han gjorde gärna det. Det gjorde han utanför graven till Lazarus också. Jesus löfte sina ögon mot himlen. Och så sa han: Far, jag tackar dig för det du har hört mig. Jag visste ju att du alltid hörde mig. Men för folkets skull som står omkring sa jag det. För att de ska tro att du har utsänt mig. Och han hade sagt det. Så ropte han: Lazarus, kom ut. Och så kom den döden. Och tydligt, då Fadern som upplagde Lazarus genom sin son Jesus Krist. Han handlade på sin egen fars vägne i himlen. Jag gör inte något av mig själv, säger Jesus. Vi har läst om det i Johannes 5 och talat om det där. Jag gör inte något av mig själv. Som jag hör så dömer jag. Jag gör de gärningar som Fadern gör. Det är så Fadern gör, det gör jag lika så, säger han. Det är nog förunderligt att det Jesus gör, det är Faderns gärningar. Och det Jesus talar, det är Faderns ord. Det går alltså fram på en ganska förunderlig måte i denna bön som vi ska se. Men Jesus lyfter alltså sina ögon mot himlen. Men det var en gång han inte gjorde det, och det var i Getsemane. Då falt han på sitt ansikte. Det var en helt annan situation. Men det ska jag inte komma in på nu. Här lyfter han sina ögon mot himlen. Och så säger han: Fader, timen är kommet. Den time som, vad ska vi se, allt pekar framåt i Guds ord. Det som Gud har lovat ska fullbyrdas. Det som ska ske, och löften ska uppfyllas, är kommit nu. Och det är en avgörande timme. Det är en timme som
djävulen själv för en timme som

Men då hör du det idag. Jag vill bara snacka om åtgaver och tjänster. Som om det var något vi kunde bestämma oss för att när vi är frälst eller blivit kristna så gäller det att ta upp åtgaverna. Och snacka med någon kall. Och det kallar man om vi snackar om det har vi svärt lite att göra. Men det Gud tror säger om att vara kallt som Gud eller mig. Det ska jag heller inte finna av. Jag har hört så mycket i vår mission om kall och tjänst att jag blir syd av det. Ska du bli kall och tjänst, då må Jesus bli härlig åt oss. Och där kommer det. Och då blir det en välsignning. Men Jesus kunde be slik. Härlig är din sön. Att din sön kan härliggöra dig. Och den bönder hört. Likasom sedan du har gett han makt över allt kön. För att han ska bli evig liv till alla dem som du har gett han. Jesus har fått makt över allt kön, allt som människa heter. För att han ska bli evig liv till alla dem som Fadern har gett han. Vi hör mycket om det, att Fadern har gett människor till Jesus. Det kommer vi också mer tillbaka till. Ingen kan komma till mig, står Johannes 6:4 för. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, utan att Fadern som har sänt mig drar han. Det att bli en kristen är inte något bestämmer för. Men jag blir dragt till Jesus. Och det är att jag har bestämt mig för att tro på Jesus. Det är viktigt av Herren själv. Det är inte något jag har gjort det. Det har kommit till den heliga ånd och från Fadern själv. Och den som virkelig kommer till Jesus, han är ett levande vittnesbörd om att Guds gärning har tagit effekt på honom. Så han har kommit till Jesus. Jag ska se mer om det om en lite senare. Jesus ska alltså ge evig liv till alla dem som Gud har gett dem. Och då säger han vad det eviga livet består i. Det är det eviga livet att de känner dig, den eneste sanna Gud och han. Detta och det är ju det som är en hebraism. Det kan lika gott efter tanken översättas genom han, Jesus Kristus. Det är genom Jesus vi känner Fadern, som Jesus säger i Johannes 14:6. Ingen kommer till Fadern utan mig. Det är det eviga vi att vi känner dig. Den eneste sanna Gud och han du utsände. Jesus Kristus. Det eviga livet består i att känna Gud. Känna Jesus. Och det är identiska. Känner jag Jesus så känner jag Gud. Och känner jag Gud så är det fordi jag känner Jesus. Det ena är det jag med det andra. Och känner någon. Det är samma som har erfaring om. Kännskap är något mer än kunskap. Här är inte spörsmål om att vita någon. Men det är spörsmål om att känna till någon. Ha erfaring på någon. Det är slik i det vanliga dagliga livet också. Det är forskjell på å vite en ting og ha kjennskap til en ting. Det viser seg i det praktiske arbeidslivet mange ganger, når en sivilingeniør er fersk og ny og kommer fra Trondheim, er ansatt i en bedrift, og det er et eller annet som skal foretas, så vet jo denne sivilingeniøren meget godt teorien om det som skal gjøres. Og lager da et program, et arbeidsprogram ut fra det han vet. Og så legger han det frem, og så kommer verksmesteren og sier, nei, det går ikke det der. Jo da, det har han greie på han, ingeniøren, for det vet han. Dette er han til det, og dette vet han. Ja, det er jo riktig nok det, sier han, men allikevel går det ikke. Har han merkt med det? Og så blir det sånn naturlig at denne ingeniøren er jo den overordnede, så han får jo sitte igjennom da, og så strammer det hele. Og så kommer en litt slukøret.
tvillingene kommer da til orden fra serien. Jeg skjønner ikke dette her. Jeg sa jo det på forhånd, jeg sa. Jeg visste jo at det var ikke godt lik. Saken er at verksnesen, han har erfaringen. Han har sett i praksis. Han har ikke så mye teori om det. Men han vet hvordan det foregår. Han har små kjennskap. Kanskje mindre kunnskap, men desto mer kjennskap. Og slik er det på det kristne området. Det er mange kristne. Deres teorier er ikke så storartet. Og hvis jeg skal ordlegge seg teoretisk om kristendom, så blir det noe sånn som så. Men de kjenner Jesus. Det gjør de. Og de har åndelig erfaring. Og de vet hvordan arbeidet i Guds rike kan legges an. Det kjenner de til. Og det er ikke teorier som driver dem. Men de er ledet av Herren selv. Og de har erfaring for å vandre i de gjerninger som er skapt til i Jesus Kristus. Og det sier Guds ord at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg merker jo ofte det vi håpet over. Det snakket om at Gud har hatt gode gjerninger for oss, ferdig for oss, at vi skal vandre dem. Ja, det har han. Men man skal håpe over forutsetningen da. At vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. Og det er mange enfoldige kristne som lever i det. Og det burde ha tatt på ære for dem. De er veldig nyttige. Men det er ikke sikkert de er så forferdelig klare i teoriene. Og da mener når du skal lagre, si noe teoretisk om kristendom, så blir det litt for kjært. Jeg har hørt mange slike kristne uttrykk, det er nok så meningsløst, rent teoretisk sett. Men de eier dette som kristne sier. Det evige liv, kjennskapet til Gud, det er Jesus Kristus. Og det er det evige liv. Og for at de skal få heie dette evige liv, det er derfor skjønner at det aldri lykkes med det vi selv skal få til. Den som er av sannheten, han kommer til kort alle steder. Det er jo ingenting vi kan få til, og det må vi takke Gud for. For kanskje vi kan få lov å regne med Jesus da, så blir det riktig. Så er det et ord til vers 4. Vi må ha med det også i dag. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. I det jeg har, eller ved alt jeg har, fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jesus har æret Gud. Og hva er det for en gjerning? Det er den å dø på et kors. Dø som en forbryter. Dø, make døden, i stedet for alle syndere. Det behaget Gud å knuse ham. Kan du forstå det? Han, den syndfrie. Han, som ikke visste av synd, og som i enhver henseende var uten synd. Han dør for alle synder. Han dør for det som du og jeg er skyldig. Han tok det på seg, og Johannes dåpen, som var en dåp med syndsbekjennelse, så bekjente han seg ansvarlig for alle menneskers synd. Og for å tale på svært menneskelig vis, så sier Jesus til Faderen, Johannes dåpen, det er jeg som har gjort det. Hva krever det av meg? Det er jeg som har gjort det. Det er min skyld. Det er min skyld. Alt det som menneskene har gjort, det er min skyld. Johannes peker på ham og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Alle menneskers synd, fra det første til det siste. Han har skylden. Og dette fører ham altså inn under dommen, Guds vredes dom over synd, så at han, den syndfrie, han må smake selve døden, det vil si fortapelsen, den som vi har fortjent. Dette er han Gud med. Det ser ikke mye ut til å være til Guds ære når du ser på korset.
Og menneskene sier fel at Jesus kunne bli så urettferdig behandlet. Jeg visste det fel. Og et justismord, ja, det var det også. Og meget annet sier man. Men det en ting vi ikke sier. Her æres Gud. Gud herliggjøres til at Jesus dør på våre synder. På den måten tar Jesus bort skyldbrevet. Han betaler. Regnskapet gjort opp. Og det beviser seg at Jesus står opp av graven. Rettferdiggjort av våre synder som han var på. Frikjent og rettferdiggjort. Seiret. Han har seiret over djevelen, over helvene, over hele ondskapen som det er. Han har seiret over synden. Han har seiret over døden. Han har seiret over verden. Han har seiret over vårt gamle menneske. Det vi som ble korsfestet med Kristus. Han har gjort oss fri. Jeg har herliggjort deg på jord. I det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og for fullbyrdet den var altså at Guds sønn måtte forlate den herlighet han var i før han kom til jord. Han akte ikke det for et råd for en tilstikkelse. Å være i Guds skikkelse, fordi han var jo Gud. Han var Gud lik, og var alltid Guds skikkelse. Men så ga han avkall på det. Ikke på å være Gud lik, det ga han ikke avkall på. Det har han vært utstandig. Det kunne han ikke avkall på. Men han ga avkall på å være i Guds skikkelse, herlighetsskikkelsen, og tok på seg en tjeners skikkelse ved å komme i menneskets lignelse. Og ved å bli et menneske, med et syndfritt menneske. Og da han i sitt ferd var funnet som et menneske, og fornedret han seg selv, som blir lydet inn til døden, den døden på korset. Jesus forlot sin herlighet for å fullbyrde Guds gjerning, for å herliggjøre Faderen. Og etter at han har sagt dette i sin bønn, så ber han altså som det står i vers 5, og nu, etter at han har herliggjort Faderen, nu, herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden var til. Han får igjen den herlighet han hadde. Men nå skal du merke deg, nå får han den igjen som menneskesønnen. Jesus opphører ikke å være menneske. Han er menneskesønnen når han dør. Han er menneskesønnen i oppstandelsen. Han er menneskesønnen i himmelfarten. Og han er menneskesønnen når han kommer igjen i himmelens liv. Vi skal se menneskesønnen komme, sier han, i himmelens liv med kraft og megen herlighet. Nå ber Jesus om at dette må skje. Alt sammen er etter Guds plan og vilje. Men Jesus ber han det. Og i disse fem første vers har altså Jesus bedt for seg selv. Som en har sagt, han ber først for seg selv og mest for de andre. Vi kunne kanskje si oss noe til oss som vi kan ha bruk for i våre bønner. Først for seg selv, mest for de andre. Og da kommer vi til vers 6. Men jeg tror ikke jeg skal begynne på det i dag. Jeg tror vel at det står med det vi har snakket om. Så fortsetter vi om Gud vil på vårt neste møte. Det er vers 6. Kjære Jesus, jeg takker deg for hva dette vitner om deg. Og det vitner om hvem du er. Og hva du har gjort for oss. Og hva det betyr dette at du har kommet ned fra himmelen her. Og at du har æret Gud, æret Fader, og taget våre synder. Herre, la oss lov å ære deg og Faderen. Vi har tro på deg. Vi har takket deg, Herre. Og vi har lov å stå til din disposisjon. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus, Guds dom över synden och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig om inte mer än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även det andra kommer att bli inympade, om det inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som, precis som oss, inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och det ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och det ska inte mer behöva frukta eller förskräckas. Och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakaria, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren, sin Gud, och Gud vill frälsa dem, precis som han frälser oss, genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter. Det vill säga, inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av både judar och hedningar, och inympade oss på Abraham genom tron. Om Gud både kunde och ville göra det, så är det realistiskt att konstatera att han vill ta de naturliga grenarna och inympa dem igen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull.
men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender, det vill säga så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen

förstörelsen så är Israel älskade av Gud för fädernas skull, det vill säga på grund av det löfte Gud givit Abraham. Så när det gäller utkårelsen är vi lika. Av nåd blev vi hedningar inympade på det sanna trädet, och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan, och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen, och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad, så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna. För de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 10 står det: den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi förändra.

frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Saltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I danska bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud! Andra Korinterbrevet 8, vers 9 säger: Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla som åkallar honom. Och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet. När våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O, djup av vishet hos Gud. O, djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du
som inte Gud har gett dig. I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill. När det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss: hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är: hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren, för han öser alltid tillbaka, och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor, och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

Det er en flokk samlet her, og vi ville så gjerne nå få din ånds veiledning til å tenke på viktige emner som er oss forelagt. Ditt ords lys veilede oss i alle ting. Amen. Følger vi de gamle stier? Det er jo et selvprøvende spørsmål som blir forelagt oss der. Og vi skal nå lese det sted hvor dette uttrykket forefinnes, og det er hos Jeremias i kapittel 6 og vers 16. Så sa Herren, stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne hvile på deres sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Jeg satte vektere over dere og sa, gi akt på basunens lyd. Men de sa, vi vil ikke gi akt. Ja, det var ordet som profeten fikk å gå med til Israels folk. Spør hvor veiene går til det gode. De gamle stier. De gamle stier. Men det ville de ikke. For de ville ha noe nytt. Og det ser vi i Bibelen gang på gang at det gjentar seg. Israels folk, de hadde fått rik velsignelse av Herren, men det de hadde fått, det var ikke nok, de ville ha noe nytt. Og det er nok en fristelse som kommer igjen også i våre dager ganske sterkt altså. Gud har velsignet oss. De gamle stier, gamle veier som en gikk, men nei, vi må ha noe nytt. Gamle, det går ikke. Jeg synes det er så lærerikt å se på noen av de stedene hvor dette er omhandlet i Bibelen. Tenk på, sånn som vi leser det i 4. Mosebok i Gamle Testamentet, 11. kapitlet. Du vet, Israel hadde jo vært så ille ute, de hadde ikke mat i ørkenen, så de holdt på ganske å få gå. Og så gjorde Gud et under, han lot det komme manna ifra himmelen. Det lå spredt utover om morgenen, så de kunne bare sanke inn, så hadde de mat for dagen. De måtte ikke gjemme det til dagen etter, rundt dagen, når det var sabbaten da. For de behøvde ikke være bange, det kom nytt hver dag. Og de var jo glad, vet du, det berget jo livet. Men så er det ikke så veldig lenge, så sier de, er det bare denne mannen? Er det ikke noe annet? Nei, nå er vi så lei av å spise mannen hver dag, så at nå vil vi ha kjøtt. Kjøttmat vil vi ha. Ja, så lot Herren dem få det, men så fylte straffen med. Det er så det. Og vi kan tenke på hvordan det gikk med en mann som Moses. Han hadde jo ledet folket ut av Egypten. Han var utvalgt av Herren til å gjøre det. Tenk for en mann som Moses var. Men de var ikke kommet så langt. Så begynte folk å knurre mot Moses og sa det at den der, den vil vi ikke høre på lenger. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø her, eller? Han snakket ikke til ham. Og da så Herren hadde kalt Moses opp på fjellet for å gi ham lovens tavler, vet du. Så drøyet det jo der oppe, for Herren hadde så mye å tale med ham om. Og da sa folket det at det måtte tro hva det blir av denne Moses. Nei, vi vil ikke ha han mer, vi må ha en annen enn her til å lede oss.
Och så ställde de till så mycket förskräckligt, för de ville ha något nytt. Det gamla var inte bra nog. Jag husker det, hvordan det gick. Straffen måtte komma. Och aposteln Paulus, en skulle ju tro att en sån man, Herrens egen apostel, en skulle ju tro att han var den som de kunde följa och som de måtte älska och följa i alla ting och tacka Gud för att de hade apostelen ibland sig. Nej, det var inte sån. Och det är så svårt att se att Paulus, han har fått höra hvordan de snakket om han. Och skriver han till korinterna att jag vet nog vad det säger. Ja, av breven säger de är starka och väldiga, men när han kommer personligen så är han en liten törsling och han kan inte snacka en gång, så det är inte något att bry sig om. Så han snackade bak hans rygg. Så fick han höra det. Och det jag undrar han sig då över, jag tänker på första gången jag kom till deras, sa han, dere var så glad i mig så dere kunde reva deras ögon ut och gett med dem. Sa Paulus då, men nå är det något annat, och har något nytt. Och till menigheten i Galatia så säger han det, vem är det som har förhäxat dere då, sa han. Vem är det som har förhäxat er tro? För dere har ju fått Kristus malt för ögonen som korsfästet, men då vill ni inte höra på det mer. Nej, då kommer det någon andra som har ett annat budskap. Ja, det vill de höra på, men nej, för de må ha något nytt. Och nästan det klaraste exempel på detta där, det syns jag är Samuels bok, första Samuel kapitel 12. Det är så vemodigt, det står i flera sammanhänger där, det är så vemodigt. Tänk vad Gud hade gjort för Israel. Och så hade han varit nöjd till att straffa folket för deras vantro vid flera anledningar, och så säger de det till Samuel att nu vill vi ha en konge. Vi vill ha en konge. Ja, säger Samuel, men varför vill du ha det? Det är ju Herren som ska vara eders konge. Nej, vi vill ha en konge sån som alla folken har. Det är bara vi som inte har någon konge. Detta går inte. Vi må ha det sån som alla andra. En konge som kan gå föran oss och före våra kriger, så blir det skick och orden på det. Det gamla där. Så prövar Samuel och roa dem, han snackar med dem om hur det har varit för. Ja, det är för, säger de då. Det är gamla där det. Det är andra tider nu. Ja. Och det stället där ska jag komma tillbaka till mot slutet av talen. Men nu ska vi vända oss först till vår egen tid. Följer vi de gamla stigen? Det har jag fått uppgett som ett ämne, och så har jag måttet pröva mig själv på det spörsmålet. Och nu ska vi pröva oss på det spörsmålet. Hvordan är det, kära vänner? Men Guds folk här på detta sted, följer vi de gamla stier, gör vi det? Och det ska ju inte så mycket till att förstå vad som är ment med det då. De gamla stier, det är ju i Bibeln, vet du, så är det en väg, det är betegnelse, inte bara för en bokstavligt talat en väg som vi går på, men det är en måte att leva på. Det är en måte att föra livet på. Det är en väg. Och den gamla vägen, det är den gamla måten. Det är den gamla hållningen. Det är den gamla tankegången. Det är den gamla förkyndelsen. Och det är de gamla meningarna och hållningarna till livets många omständigheter. Det är de gamla stier.
Hvordan er det med oss i så måte? Ja, jeg har tenkt mye på det. Og jeg får si som salmisten at jeg har vært ung og er blitt gammel. Og jeg har fått lov å følge med i norsk kristenliv i mange, mange år. Og jeg tør si jeg har følt våkent med. Er det de gamle stier, er det de gamle toner, eller er det nye toner? Ja, er det det. Jeg må nok si at jeg synes det er mye som er nytt og som ikke stemmer med det gamle som de har forkynt, de som har lært oss Guds vei, frelsens vei. Jeg kom så for meg, jeg tenkte på dette her, altså, jeg tenkte på den sangen som vi jo kjenner alle sammen så godt, altså, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Og så synger vi, min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Hva er det for toner i den sangen? Hva er det for en vei det der? Ja, det er dette at vi er små, men han er elskelig små. Og vi priser dem salige som hører Jesus til. Og så synger vi selvprøvende, min Jesus, er jeg en av dem? Er jeg det? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Gjør jeg det? Er jeg din, kjære Jesus? Det er selvprøvende. Og den der gamle tonen, sånn som jeg fikk det da jeg som ganske ung kom til bevisst liv i Gud, det var selvprøvelse. Guds ord ble talt av dem som da, ikke som talte Guds ord til oss. Vi hadde men hvis navn lever enda, vi hadde Hallesby, vi hadde Ludvig Hope, vi hadde mange slike. Og det store da, det var altså spørsmålet, hvordan er det med meg? Er jeg frelst? Er jeg et Guds barn? Tør jeg tro det? Og det var så alvorlig mange ganger, så en måtte ta til tårene og gikk med tunge tanker og måtte søke til en veileder. Og be om hjelp til å få klarhet over hvor står jeg egentlig. Er jeg frelst eller er jeg ikke? Ja, det lyder nok enda, jeg vil ikke si annet. Guds lov og pris for det. Men jeg synes jo nok at jeg merker en annen tone som er ganske sterk. Og da er det ikke det som er spørsmålet hvorvidt jeg har funnet nåde hos Gud, og han vil vite av meg. Men om jeg kan godta kristendommen, om jeg kan godta det som forkynnes, om det er noe for meg, eller om det ikke er noe for meg, for jeg er målestokken. Jeg kan ikke fri meg fra, når jeg følger meg i blad, leser hva som kommer, bøker. Det er liksom snudd om på en måte. Den gamle ydmyke tonen om, altså kjære Gud, kan jeg virkelig få lov å tro at jeg er frelst? Og det var problemet. Jeg merker jo ikke så mye til, gjør vi det. Men er kristendommen egentlig noe for meg? Og den der gamle kristendommen, er det noe for meg? Må vi ikke i hvert fall få en annen form på det, og en annen tone? Ja, det er det. Jeg synes det er andre toner. Den gamle veien, den er ikke sånn fremme som den var. Og det, når mennesket ble frelst, da, så var det altså den store tonen, det var takk og pris for at jeg er frelst.
Vi stämmer i en frydesang om frälsen full och fri. Manuel på korset han sitt blod för mig och ge. Vår salig vid Jesu blod jag är. Ja, det synger snart, den gör det.

Deyaltı Johannes Evangelium kapitel 17. I Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Fader, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de dine. Alt mitt jo ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort i dem. Men nå kommer jeg til deg, men nå jeg ikke lenger i verden, men disse i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten en fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de må være ett, like som du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden selv skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomment til ett, for at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvalg. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg. Og
jag har kunngjort den ditt namn. Och jag vill kunngöra den det. För att den kärlek varmed du har älskat mig ska vara i den. Och jag i den. Kom. Det är ett gammalt ord ifrån en av kyrkofäderna som säger: slik som ett människa ber, slik är det. Och det kan vi gott använda på Jesus. Jesus bad meget, och Jesus talade meget om bön. Denna bönen står i en särskildning. Den liknar ingen andra böner. Och denna bönen kunde icke ha varit skrevet av ett vanligt människa. Inte ett människa kunde komma på det som står här. Om vi inte visste mer än det som står i denna bön, är det nog att veta att Jesus är Guds son och född av Fadern från evighet. Bönen visar vem han är, liksom den visar hur han har kommit, vad han har fullbrakt och vad det betyder för oss. Allt detta säger denna bön mycket klart. Jag vill göra en ting, göra uppmärksam på en ting i denna sammanhang för vi går vidare. Han säger i vers 9, jag ber inte för världen. Jag ber för dem, står i vers 9, jag ber inte för världen. Det betyder inte att Jesus inte ber för världsliga människor. Jesus bad för sina fiender på korset. Och det är ju inlysande att Jesus ber för människor, ber om deras frälse. Och ber om eget, eget mer än vi förstår. Men i denna bön, i Johannes 17, ber han inte för världen. I denna bön ber han för den som Fadern har gett honom. Det vill jag gärna att det ska vara klart. Jag har nämligen hört det sagt en gång, jag har flera gånger, att Jesus inte ber för världsliga människor, alltså det hänvisar till vers 9 här. Men det är en missförståelse. Det gäller denna bön, men det gäller inte generellt att Jesus inte skulle be för världen. Han ber för sina fiender. Och vår omfattande Jesu bön är det inte gett någon människa att förstå eller att uttala sig om. Jesus lyfter sina ögon mot himlen. Han gjorde gärna det. Det gjorde han utanför graven till Lazarus också. Jesus löftet sina ögon mot himlen. Och så sa han: Far, jag tackar dig för det du har hört mig. Jag visste ju att du alltid hörde mig. Men för folkets skull som står omkring sa jag det. För att de ska tro att du har utsänt mig. Och då han hade sagt det, så ropte han: Lazarus, kom ut. Och så kom den död. Och tydligt, då Fadern så upplagte Lazarus genom sin son Jesus Krist. Han handlade på sin egen fars vägne i himlen. Jag gör inte något av mig själv, säger Jesus. Vi har läst om det i Johannes 5 och talat om det där. Jag gör inte något av mig själv. Som jag hör så dömer jag. Jag gör de gärningar som Fadern gör. Det jag säger Fadern gör, det gör jag lika så, säger han. Det är nog förunderligt att det Jesus gör, det är Faderns gärningar. Och det Jesus talar, det är Faderns ord. Det går alltså fram på en ganska förunderlig måte i denna bön som vi ska se. Men Jesus löfte alltså sina ögon mot himlen. Men det var en gång han inte gjorde det, och det var i Getsemane. Då falt han på sitt ansikt. Det var en helt annan situation. Men det ska jag inte komma in på nå. Här löfter han sina ögon mot himlen. Och så säger han: Fader, timen är kommet. Den time som, vad ska vi se, allt pekar framåt i Guds ord. Det som Gud har lovat ska fullbyrdas. Det som ska ske och löften ska uppfyllas är kommet nu. Och det är en avgörande time. Det är en time som
djävulen skälver för. En time som det kan inte beskrivas vad den betyder. Men det är en avgörande time. Nu är den där. Och det är hela historiens vändepunkt. Och så säger Jesus, härligar din son. För att din son kan härliggöra dig. Den bönen visar den Jesus här. Den bönen kan inte någon människa be. Bara Jesus, bara Guds son. Du och jag kan inte be denna bön. Härliggör du mig. Så att jag kan härliggöra dig. Tills vi gör det, då ser vi något som är fullt av usannhet och som inte finns förutsättningar för att se. Jag har hört en tal en gång om detta, att Jesus bad detta och sa att sånt ska vi be också. Härliggör du mig så att jag kan härliggöra dig. Då var det går inte. Det är en och kun en som kan be denna bön och som har bett den. Saken är att stoffet som är i oss är syndig. Om Fadern vill lägga sin härlighet ner i oss, så har ju vi förtant. Om Gud lägger sin kraft ner i oss, så går det som när en snäckare arbetar med ett material, det är saler eller kyrkfedrar. Det bildar verkligen brukt genom hela kyrkhistorien. Det är något som inte lär sig göra. Men det var någon som trodde att det var slik det var. Och det var farisén. Farisén lärde med eget nöje att ett människa inte kan ha egen kraft. Det vill säga, de sa det på en lite annan måte. Ett människa kan inte hålla Guds bud av sig själv. För att hålla Guds bud och ett människa har Guds kraft till det. Men hvis ett människa var Guds kraft, då kan människa leva efter loven och uppfylla Guds bud. Och det är det farisén gör i Lukas 18, i den bönen vi hör där. Han tackar Gud för det han inte är som andra människor. Det är inte så länge sedan det var en text, den söndag jag hörde den i radio. En yngre präst, det är något eländigt jag har hört. Han sa det att farisén står där och demonstrerar sin fromhet på Gud. Nej, det är inte det han inte gör. Han tackar Gud för det han inte är som andra människor. Rövare, hårtare, urättfärdiga eller som den är tollen. Tollerna vet att det var landsvikare. Och landsvikarna är inte välsett. Lika lite då som idag. Och det stod en slik landsvik i den ständiga templet. Han tackade Gud. Han hade truffat den med farisén och sagt till släkten att du må inte rosa dig ovanför Gud som jag sett på undret. Det är väl det en nästan inte vill. Jag vet väl det vill han ha sagt. Och skulle stå till mig hade inte jag varit det minsta annorlunda än andra. Når jeg ikke er som andre mennesker, har jeg Gud alene og takker for det. Og det gjør han alt. Og det er dette som står med rene ord i Lukas 18. Så hvis han vil holde seg til den teksten, så vil han skjønne det. Men denne teksten vi har lest, den briller den, vet du. Jeg hørte så mye om denne fariseren, at han ser ikke hva det står. Det har fariserende syn på Jesu tid, og det er i dag. Vi kan ikke nå egen kraft, men får vi Guds kraft, så ska det lykkes. Nej, kära vän. Hvis ett människa är av sannheten, då inser han snart att det lyckas icke. Och ju mer Gud lägger sin kraft på oss, desto fortare ser vi hur förtappt du är. Hur kallt påplös vad sak är. Och vi har inte en chanse till att stå på Guds ansikte. Och det blir resultatet. När Gud ger oss sin kraft. Liksom vi är av naturen. Men vi kan få komma i den ställning. Att vi är i Gud. Och vi kan få lov att be om det också. Men då må vi i all ydmykhet och be. Herre, åpenbar din son i mig. För att jag kan höra dig.
Jesus må åpenbare seg meg for at jeg skal kunne ære Gud. Og vi har et uttrykk for det lenger ut i kapitlet her. Vi skal komme til det senere. For Jesus sier, jeg er herre jo til dem. Apostlene var ikke syndfri. De var ikke mer syndfri enn du eller jeg. Men det var noe som skilte dem ut fra alle andre mennesker. Det var deres forhold til Jesus. Og Jesu forhold til dem. Jesus var herliggjort i dem. Det kan man bli. Og er også i oss. På samtidig tror

Det ska jag heller inte finna av. Men jag har hört så mycket i vår mission om kall och ensam att jag blir syd av det. Ska det bli kall och tjänste, då må Jesus bli härlig åt oss. Och där kommer det. Och då blir den väldigt stängd. Men Jesus kunde be slik. Härlig är din sön. Att din sön kan härliggöra dig. Och den drömmer hört. Likesom sedan du har gett han makt över all kön, för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett han. Jesus har fått makt över allt kött, allt som människan heter, för att han ska ge evig liv till alla dem som Fadern har gett han. Vi hör mycket om det, att Fadern har gett människor till Jesus. Det kommer vi också mer tillbaka till. Ingen kan komma till mig, står Johannes 6, 4, 4. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, utan att Fadern som har sänt mig drar han. Det att bli en kristen är inte något jag bestämmer för. Men jag blir dratt till Jesus. Och det att jag bestämt mig för att tro på Jesus, det är viktigt av Herren själv. Det är inte något jag har gjort det. Det har kommit till den helige ånd och från Fadern själv. Och den som verkligen kommer till Jesus, han är ett levande vittnesbörd om att Guds gärning har tagit effekt på honom. Så han har kommit till Jesus. Men vi ska se mer om det om en lite senare. Jesus ska alltså ge evig liv till alla dem som Gud har gett dem. Och då ser han vad det eviga liv består i. Det är det eviga liv att de känner dig, den eneste sanna Gud och han. Detta och det är ju det som är en hebraism. Det kan lika gott efter tanken omsättas genom han, Jesus Kristus. Det är genom Jesus vi känner Fadern. Som Jesus säger i Johannes 14, 6. Ingen kommer till Fadern utan mig. Detta är det eviga liv att de känner dig. Den eneste sanna Gud och han du utsänder. Jesus Kristus. Det eviga liv består i att känna Gud. Känna Jesus. Och det är identiskt det. Känner jag Jesus så känner jag Gud. Och känner jag Gud så är det fordi jag känner Jesus. Det ena är det i och med det andra. Och känna något. Det är samma som att ha erfaring om. Kännskap är något mer än kunskap. Här är inte spörsmål om att veta något. Men det är spörsmål om att känna till något. Ha erfaring på något. Det är slik i det vanliga dagliga livet också. Det är forskjell på att veta en ting och ha kännskap till en ting. Det visar sig i det praktiska arbetsliv många gånger. För en civilingenjör är färsk och ny och kommer från Trondheim och är ansatt i en bedrift. Och det är ett eller annat som ska företas. Så vet du denna civilingenjör mycket gott teorin om det som ska göras. Och lager då ett program, ett arbetsprogram utifrån det han vet. Och så lägger han det fram och så kommer verksamheten och säger nej, det går inte det där. Jo då, det har han grejer på han, ingenjören, för det vet han. Detta han så vet, och detta vet han. Ja, det är väl riktigt nog det, säger han, men lika går det inte falla, självklart. Har han märkt med det? Och så blir det så naturligt att den ingenjören är ju den överordnade, så han får ju sitta igenom och få det då. Och så strammer det hela. Och så kommer en liten slutgörd. Civilingen kommer att vara den. Jag känner inte detta här. Jag sa ju det på förhållande. Jag visste att det var gått lik. Saken är att verksamheten, han har erfaringen. Han har sett det i praxis. Han har inte så mycket teori om det. Men han vet vad det föregår. Han har små kännskap. Kanske mindre kunskap.
And they

som är känsla och skrika är det på det kristna området. Många kristna, deras teorier är så stora. Och om vi ska ordlägga sig teoretiskt om kristendom, så blir det något sånt som så. Men de känner Jesus. Det gör de. Och de har andlig erfaring. Och de vet hur han arbetar i Guds rike ska läggas an. Det känner de till. Och det är inte teorier som driver dem. Men de är ledade av Herren själv. Och de har erfaring för att vandra i de gärningar som är skapt till Jesus Kristus. Och det säger Guds ord att vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Jag märker också det vi hoppet över. Det är snacket om att Gud har haft goda gärningar för oss, färdig för oss, att vi ska vandra den. Ja, det har han. Men man ska hoppa på förutsättningen då. Att vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud på förhåll har lagt färdig för oss. Och det är många enfoldiga kristna som lever i det. Och det brukar ha tagit ära på dem. De är väldigt nyttiga. Men det är inte säkert att de är så förfärligt klara i teorierna. Och kan hända när du ska lagra syn och teoretiskt som kristendom som så blir det lite för kärt. Jag har hört många slika kristna uttryck, den är också meningslös, den teoretiskt sett. Men det äger detta som kristna säger. Det eviga liv, kännskapet av Gud, det är Jesus Kristus. Och det är det eviga liv. Och för att vi ska få höja detta eviga liv. Det är därför skönner att det aldrig lyckas med det vi själv ska få till. Den som är av sannheten, han kommer till kort alldeles sätt. Det är ingenting vi kan få till. Och det må vi tacka Gud för. För kanske vi kan få lov att regna med Jesus då. Så blir det riktigt. Så är det ett ord till vers 4. Vi må ha med det också idag. Jag har härliggjort dig på jorden, säger i det jag har, eller vet att jag har, fullbördat den gärning som du har gett mig att göra. Jesus har äret Gud. Och vad är det för en gärning? Det är den att dö för ett kors. Dö som en förbrytare. Dö, make döden, i stedet för alla syndare. Det behaget Gud att knusa av. Kan du förstå det? Han, den syndfrige. Han som inte visste synd. Och som i en värld hänseende var utan synd. Han dör för alla synder. Han dör för det som du och jag är skyldig. Han tog det på sig. Och Johannes dopen så var en dop för syndsbekännelse. Så bekände han sig ansvarig för alla människors synd. Och för att tala på svärt mänsklig vis så säger Jesus till Fadern. Johannes dopen, det är jag som har gjort det. Vad kräver han mig? Det är jag som har gjort det. Det är min skyld. Det är min skyld. Allt det som människan har gjort, det är min skyld. Johannes pekar på honom och säger, se där, Guds lam som bär världens synd. Alla människors synd, för det första till det sista. Han har skylden. Och detta förer han alltså in under domen, Guds vredes dom över synd, så att han, den syndfrihet, han må smake selve døden, det vil si fortapelsen. Den som vi har fortjent. Dette er han Gud med. Det ser ikke mye ut til å være til Guds ære når du ser på korset. Og menneskene sier felt at Jesus kunne bli så urettferdig behandlet. Jeg vet ikke det felt. Og et justismord, ja det var det også. Og meget annet siden. Men det er en ting vi ikke sier. Här äres Gud. Gud härliggöres så att Jesus dör våra synder. På den måten tar Jesus bort
förbereder. Han betalar räntan han gjort upp. Och det bevisar sig att Jesus står upp på graven. Rättfärdiggjort av våra synder som han bär på. Frikänt och rättfärdiggjort. Säger det. Han har sägert över djävulen, över helvetet, över hela ondskapens under här. Han har sägert över synden. Han har sägert över döden. Han har sägert över världen. Han har sägert över vårt gamla människa. Det är vi som är korsfästet med Krist. Han har gjort oss fri. Jag har härliggjort dig på jord. I det jag har fullbördat den gärning som du har gett mig och gör. Jag får fullbörda den var alltså att Guds son måste förlata den härlighet han var i för han kom till jord. Han aktade det för ett råd för en tillstyrkelse och vara i Guds skickelse, för han var ju Gud. Han var gudlik och var alltid Guds skickelse. Men så gav han avkall på det. Inte på att vara gudlik, det gav han inte avkall på. Nej, han vet utan det. Det kunde han inte ge avkall på. Men han gav avkall på att vara i Guds skickelse, härlighetsskickelsen, och tog på sig en tjänares skickelse. Vi har kommit människors lignelse. Och vi har blivit ett människa, men ett syndfritt människa. Och då har han i sitt färd funnits som ett människa och förnedrat han sig själv. Så han blir lydig in till döden, till döden på korset. Jesus förlorat sin härlighet för att fullbyrda Guds gärning för att härliggöra Fadern. Och efter att han har sagt detta i sin bön, så ber han alltså som det står i vers 5, och nu, efter han har härliggjort Fadern, nu härliggör du mig, Fader, hos dig själv, med den härlighet jag hade hos dig, för världen är till. Han får igen den härlighet han hade, men då ska du märka dig, då får han den igen som människosönnen. Jesus upphör inte att vara människa. Han är människosönnen när han dör. Han är människosönnen i uppståndelsen. Han är människosönnen i himmelfarten. Och han är människosönnen när han kommer igen i himmelens liv. Vi ska se människosönnen komma igen i himmelens liv med kraft och med egen härlighet. Då ber Jesus om att detta må ske. Allt sammen är efter Guds plan och vilja. Men Jesus ber om det. Och i dessa fem första vers har alltså Jesus bett för sig själv. Som en har sagt, han ber först för sig själv och mest för de andra. Vi kunde kanske se oss något det åt som vi kan ha bruk för i våra bönor. Först för sig själv, mest för de andra. Och där kommer vi till vers 6. Men jag tror inte jag ska begynna på det idag. Jag tror väl att det står med det vi har snackat om. Då fortsätter vi om Gud vill på vårt nästa möte med vers 6. Kära Jesus, jag tackar dig för vad detta vittnar om dig. Och det vittnar om vem du är. Och vad du har gjort för oss. Och vad det betyder detta att du har kommit ner från himlen. Och du har äret Gud. Äret Fader. Och ta vårt lovsång. Herre, låt oss lova äret. Dig och Fadern. Jag tror på dig. Jag tackar dig Herre. Och jag får lov att stå till dig. Disposition.